Fáilteráisigh Siar Sna Cortacha, Brendan Latsa, Súlagam go bhfuil tú ag tú go mór leis an deireadh seachtain agus I'm sure jazz fresh and bather, eh? Curtis leis an track seo anocht. Cén bhliain, though, it's Justin Timberlake.

Robbie Williams, Come Undone, agus an Comórtas Eurofisher siúl an Deirí Seachtain seo. Bhí cean ón Comórtas agam níos luaithe ó céile ach tatú, agus cean éireannach ar an mealach go lua, fanga bheith imid an raibh sé ag ibhar a féin. Anois, though, here's Tom Craft, Loneliness or Midwest.